Awunginika amehlo ngigangene. Ngoba amehlo ngaba amehlo kanti amehlo nje asemhlabeni. Kodwa ujujumbo nginika amehlo asekhaya ezulwini ngikhangele. Ngoba wafana amehlo asemhlabeni nawo sezulwini. Nanokubona kwakhona akufani.